Se sunt basa cum în ram de sales, se sunt smagea cum într-un de platen, ma sunt sta în cabel drit cum în cipres. Con che mandi che il mun girava o comincia a cure cadre, e adesso